Ideme sa nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć. Gasi se. Udavala.

up in your way, with a dip up in your way. Blues za puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džeze.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikome.

תקשיבי, נדלן. Znam bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

0: Jucetinja. Neka vam i ovo jutro počne uz dobru energiju, prave informacije i muziku po vašoj mjeri. U nastavku donosimo pregled današnjeg programa. Već u 9 sati i 15 minuta očekuju vas servisne informacije. Zatim ćemo od 9 sati i 30 minuta vidjeti o čemu ovog jutra pišu pojedini crnogorski portali. Tačno u 10 časova slušat ćete vijesti u produkciji Radio Cetinja, najvažniji događaj iz zemlje i svijeta na jednom mjestu. U fokusu našeg dana je emisija Cetinje Info, najnovije informacije iz crnogorske prijestolnice koje možete pratiti u terminima u 11, 13 i 14. Časova i 30 minuta. Budite u toku sa svim aktuelnostima i putem portala Cetinski list. Za dobru muziku ovog jutra zadužen je Nedo, a moje ime je Aleksandra. Ostanite uz Radio Cetinje i uživajte.
1: Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right, you know what time it is.

caruje strast. Te ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. A svoje srce griješ u koži krokodila.

Poštovani slušalci, dobar dan, 9:30, vrijeme je da pogledamo o čemu ovog jutra pišu pojedini crnogorski portali. Počinjemo naravno sa portalom Cetinski list. Na Cetinju otvoren prvi Montenegro Edu Pharma Summit, farmacija inspirisana prirodom. Summit koji okuplja brojne farmaceute iz zemlje i regiona pod nazivom Farmacija inspirisana prirodom, otvoren je u Vladinom domu. Predsjednica nevladinog udruženja Farmaceutska edukacija Crna Gora, doktorica farmacija i specijalista Kristina Boričić, kazala je da će kroz ovogodišnji summit sa istaknutim domaćim i međunarodnim predavačima otvoriti brojne aktuelne teme iz različitih oblasti koje oblikuju budućnost farmaceutske prakse. Izvještaj sa događaja možete pogledati na portalu. Veterani Cetinja, drugi u Nikšiću, Dragan Tomić, najbolji takmičar Memorijala. Takmičenje sportsko-rekreativnih društava Crne Gore Memorijal, profesor dr. Vojin Nikolić, na kojim je učestvovalo više od 150 takmičara iz Cetinja, Podgorice, Nikšića, Berana, Andrijevice, Bijelog Polja i Rožaja, održano je u Nikšiću. Takmičenje se odvijalo u 5 disciplina, pikado, nabacivanje obručeva, plojkanje, šut na gol i bagom. Takmičari veterana Cetinje ostvarili su odličan rezultat, zauzevši drugo mjesto u ukupnom plasmanu. Ovim uspjehom dodatno su učvrstili drugu poziciju u ukupnom poretku takmičarske sezone i za ekipe veterana Nikšić. Sljedeći naslov na portalu Cetinski list kaže Džankartu Crnoj Gori, umjetnost koja je čekala svoje mjesto u istoriji. Kada se posmatra savremena crnogorska likovna scena, uočava se jasna praznina koja je decenijama postojala u vrednovanju radova nastalih od nekonvencionalnih odbačenih materijala. Džankart je na našim prostorima dugo živio u slobodnom prostoru, van galerijskih okvira i izvan fokusa zvanične kritike, često doživljavan tek kao ekološki performans ili puka reciklaža. Knjiga istoričara umjetnosti Mladena Zadrime, Džankart u Crnoj Gori, dolazi upravo kao neophodna i dugo čekana sistematizacija koja ovu praksu konačno stavlja na mjesto koje joj u istoriji umjetnosti i pripada. Istražujući ovaj fenomen, Zadrima donosi važan uvid. Džankart u Crnoj Gori nije tek puki odjek zapadnih trendova, već praksa koja ovdje ima svoj jasan početak, razvoj i trajanje. Nakon kratke muzičke pauze nastavljamo sa pregledom ostalih crnogorskih portala.

0: Nastavljamo sa pregledom pojedinih crnogorskih portala. Portal Radio Televizije Crne Gore ovog jutra piše ko je iz Crne Gore na listi sankcija Ministarstva financija SAD-a. Na aktuelnoj listi sankcija Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija nalaze se tri firme iz Crne Gore, Donata Company DOO, International Business Corporation Bar i Hotel Casa Grande iz Ulcinja. Pretraga je pokazala ukupno 7 rezultata, 3 pravna i 4 fizička lica. Među fizičkim licima su Miodrag Daka Davidović, Luka Karadžić, ruski državljanin Sergej Kokorev i Branislav Brano Mićunović, koji je preminuo u aprilu 2024. godine, ali se njegovo ime i dalje pojavljuje u aktuelnoj pretrazi za Crnu Goru. Sljedeći naslov, šansa za investicije, ne smiju se ponavljati greške iz prošlosti. Crnoj Gori je potrebna diplomatija sposobna da se prilagodi izuzetno izazovnom međunarodnom kontekstu koji se dodatno komplikuje pogotovo u Evropi. Potrebni su nam snažni bilateralni odnosi sa najuticajnijim državama. Međuvladin sporazum o saradnji i implementacije strateških projekata koje su potpisale Crna Gora i Sjedinjene Američke Države je značajan, a potencijalne koristi ozbiljne. Crna Gora mora jasno znati šta želi od svakog važnijeg partnera. Svaka velika investicija danas ima i stratešku dimenziju, ocjene su doktora Mladena Grgića, saradnika na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Uhapšen taksi vozač i još jedna osoba zbog sumnje da su ukrali skoro 2000 eura, dio novca potrošili na kokain. Podgorička policija sila je RK39 i FN29 zbog sumnje da su iz prostorija jednog taksi udruženja ukrali skoro 2000 eura, nakon čega su novac podijelili, a dio, kako se sumnja, potrošili na kupovinu kokaina. FN je prema navodima policije zaposlen kao vozač u tom taksi udruženju. Portal Vijesti jutros piše Milatović traži ocjenu ustavnosti i odredbi zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović podnio je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti odredbi zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, kojima je predviđeno da se dvorac Kruševac u Podgorici sa pripadajućim zemljištem prenese u privatnu svojinu. Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, predložio da Ustavni sud do donošenja konačne odluke obustavi izvršenje radnji kojima se vrši promjena prava svojine na dvorcu Kruševac. Na portalu Vijesti možete pročitati Slavi Boga, ne Mladića. Ćirović tvrdi da na Facebooku nije odala počast ratnom zločincu. Iako je u danu sahrane Ratka Mladića na svom Facebook nalogu napisala poruku Hristos Voskrese, Voskreso smo, kojom su se tog i prethodnog dana mnogi opraštali od preminulog ratnog zločinca, Nevenka Ćirović tvrdi da ta objava nije predstavljala odavanje počasti Mladiću, već da se odnosi na njenu slobodu vjeroispovijesti. I to su vijestima kazali iz Ministarstva vanjskih poslova, odgovarajući na pitanja o objavi Ćirovića. Portal CDM piše, birači sve više biraju identitet i strah, a sve manje činjenice. To su poručili iz Centra za građansko obrazovanje. Ljudi imaju snažnu potrebu da pripadaju grupi i emotivno reaguju, a ne da se logički bave činjenicama koje im se suprotstavljaju. Ocijenili su Nemanja Stankov, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, i Ana Stojiljković, analitičarka biračkog ponašanja. Portal CDM piše, nije vakcinisano 14.218 djece, pristižu MMR vakcine. Važeći propisi u oblasti obavezne imunizacije se primjenjuju i zdravstvene ustanove kontinuirano sprovode vakcinaciju djece u skladu sa kalendarom imunizacije. Tamo gdje djeca nisu vakcinisana u predviđenom terminu, sprovodi se sustižuća imunizacija, odnosno vakcinacija djece koja su propustila neku od propisanih doza, kazali su iz Instituta za javno zdravlje. Poštovani slušaoci, toliko u ovom pregledu pojedinih crnogorskih portala. Ostanite na talasima Radio Cetinja i tačno 10 sati slušajte vijesti.
1: Slušate jutarnji program Radio Cetinja 94,5 FM.

0: Channel check. Left, right. Radio Cetinje. Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Izdaje se novi, manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064.
2: Oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
1: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje, 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
5: Dobro jutro. Radio Cetinje. Jutarnji program.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 10 je sati, slušate vijesti Radio Cetinja. Na aktuelnoj listi sankcija Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija nalaze se tri firme iz Crne Gore, Donata Company DOO, International Business Corporation Bar i Hotel Casa Grande iz Ulcinja. Među fizičkim licima su Miodrag Daka Davidović, Luka Karadžić, ruski državljanin Sergej Kokorev i Branislav Brano Mićunović, koji je preminuo u aprilu 2024. godine, ali se njegovo ime i dalje pojavljuje u aktuelnoj pretrazi za Crnu Goru. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović podnio je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti odredbi zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, kojima je predviđeno da se dvorac Kruševac u Podgorici sa pripadajućim zemljištem prenese u privatnu svojinu. Milatović

0: kako je saopšteno iz njegovog kabineta, predložio da Ustavni sud do donošenja konačne odluke obustavi izvršenje radnji kojima se vrši promjena prava svojine na dvorcu Kruševac. Iako je u danu sahrane Ratka Mladića na svom Facebook nalogu napisala poruku Hristos voskrese, voskreso smo, kojom su se tog i prethodnih dana mnogi opraštali od preminulog ratnog zločinca Nevenka Ćirović, tvrdi da ta objava nije predstavljala odavanje počasti Mladiću, već da se odnosi na njenu slobodu vjeroispovijesti. To su vijestima kazali iz Ministarstva vanjskih poslova, odgovarajući na pitanja o objavi Ćirović. Cijene proizvoda i usluga u Crnoj u avgustu su u prosjeku bile 1,2% više nego u julu, dok je godišnja inflacija dostigla 4,5%. Najveći doprinos mjesečnom rastu cijena dali su gorivo i maziva za motorna vozila, usluge mobilne telefonije i smještaja, pokazuju podaci Uprave za statistiku Mondstat. Do rasta cijena goriva došlo je na globalnom nivou zbog sukoba između SAD-a i Irana, a vlada je od aprila počela da primjenjuje mjere smanjenja akciza na gorivo. Crnogorski vatrogasci traže hitnu izmjenu zakona o zaradama u javnom sektoru kako bi se zanimanje vatrogasca spasioca vratilo u odgovarajući platni razred kao i povećanje koeficijenta složenosti poslova sa sadašnjih 7,3 na 9,5. Inicijativa vatrogasaca spasilaca srednje regije prerasla je u zajednički stav vatrogasaca širom Crne Gore, navodi se u saopštenju sa sastanka održanom 11. septembra u Podgorici, na kojem je, kako je saopšteno, odlučeno da od zahtjeva neće odustati dok ne budu ispunjeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno i mjestimično kiša, ponegdje pljusak i grmljavina. Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, 10 je sati i 3 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
1: U vrhu među najboljima.

Više prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više pališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni smo put, ali nismo nikada.

Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove, meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek,

Poštovani slušalci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Promocija zbornika Milenko A. Perović, Život i djelo u organizaciji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i Crnogorskog PEN centra održat će se danas na pomenutom fakultetu sa početkom u 19 časova. Zbornik, kako navode organizatori, donosi 13 radova o Perovićevom naučnom radu i građanskom aktivizmu. Poseban odjeljak posvećen je bibliografiji u kojem je dat popis njegovih knjiga, studija i rasprava. O knjizi će govoriti Novica Vujović, Jasmina Nikščević, Marica Rajković-Perović i Miloš Perović. U okviru promocije bit će održana i dodjela nagrade Milenko A. Perović za najbolji studentski esej koji su ustanovili porodica Perović i Crnogorski PEN centar. Kada se posmatra savremena crnogorska likovna scena, uočava se jasna praznina koja je decenijama postojala u vrednovanju radova nastalih od nekonvencionalnih odbačenih materijala. Džan Karti je na našim prostorima dugo živio u slobodnom prostoru, van galerijskih okvira i izvan fokusa zvanične kritike, često doživljavan tek kao ekološki performans ili puka reciklaža. Knjiga istoričara umjetnosti Mladena Zadrime, Džan Kart u Crnoj Gori, dolazi upravo kao neophodna i dugo čekana sistematizacija koja ovu praksu konačno stavlja na mjesto koje joj je u istoriji umjetnosti pripada. Istražujući ovaj fenomen, Zadrima donosi važan uvid. Džan Kart u Crnoj Gori nije tek puki odjeljak zapadnih trendova, već praksa koja ovdje ima svoj jasan početak, razvoj i trajanje. Ono što ovu knjigu čini dragocjenom jeste i njen terenski arhivski karakter. Nastala je iz direktnog dijaloga sa autorima i njihovim porodicama, ona spašava od zaborava čitav jedan sloj naše kulture. Objavljivanjem ove knjige u izdanju Centra za kulturu, a uz podršku Ministarstva kulture i medija te prijestolnice Cetinje, otvara se novo poglavlje. Kako autor najavljuje, prva zvanična promocija biće održana na Cetinju, čime se pravi prvi veliki korak ka javnoj afirmaciji ove umjetnosti. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Pravo prijave imaju samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimedijalno, i druge savremene umjetničke prakse. Predlozi će biti vrednovani prema umjetničkom kvalitetu, originalnosti, inovativnosti, kao i mogućnosti realizacije u izložbenom prostoru Centra za kulturu. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine, a rezultati konkursa biće objavljeni do kraja decembra ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Oglasi, oglasi.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
6: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Čitaonica Nacionalne biblioteke Crne Gore Đurđe Crnojević u zgradi bivšeg italijanskog poslanstva radi samo u jutarnjoj smjeni od 7 do 11 časova. Kako su saopštili iz biblioteke, razlog je kvar na vodovodnim instalacijama. O ponovnom uspostavljanju redovnog radnog vremena korisnici će biti blagovremeno obavišteni.
0: Cetinje Info.
1: Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar danas u 19 sati organizuju promociju zbornika Milenko A. Perović Život i djelo. O knjizi će govoriti Novica Vujović, Jasmina Nikčević, Marica Rajković Perović i Miloš Perović. U okviru programa biće dodijeljena i nagrada Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Promocija će biti održana na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski parastonoteniser Filip Radović danas počinje nastup na elit turniru u Ivlinu nadomak Pariza, koji okuplja gotovo sve najbolje svjetske igrače u kategoriji S10. Radović je voljom žrijeba svrstan u drugu grupu sa Japancem Mahirom Funajamom i stonoteniserom iz Egipta. Oba meča grupne faze odigraće se danas. Turnir u Ivlinu ujedno je i posljednji koji će uticati na rang listu Svjetske parastonoteniske asocijacije i žrijeb za svjetsko prvenstvo na taj Tajlandu. Radović u 2026. godini ima 4 osvojena trofeja u Vladislavovu, Linjanu, Podgorici i Pekingu.
0: Cetinje Info.
1: U utakmici petog kola Meridian Bet drugi

0: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Promocija zbornika Milenko A. Perović, Život i djelo u organizaciji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i Crnogorskog PEN centra održat će se danas na pomenutom fakultetu sa početkom u 19 časova. Zbornik, kako navode organizatori, donosi 13 radova o Perovićevom naučnom radu i građanskom aktivizmu. Poseban odjeljak posvećen je bibliografiji u kojem je dat popis njegovih knjiga, studija i rasprava. O knjizi će govoriti Novica Vujović, Jasmina Nikšević, Marica Rajković-Perović i Miloš Perović. U okviru promocije biće održana i dodjela nagrade Milenko A. Perović za najbolji studentski esej koji su ustanovili porodica Perović i Crnogorski PEN centar. Kada se posmatra savremena crnogorska likovna scena, uočava se jasna praznina koja je decenijama postojala u vrednovanju radova nastalih od nekonvencionalnih odbačenih materijala. Jean Carty je na našim prostorima dugo živio u slobodnom prostoru, van galerijskih okvira i izvan fokusa zvanične kritike, često doživljavan tek kao ekološki performans ili puka reciklaža. Knjiga istoričara umjetnosti Mladena Zadrime Jean Carty u Crnoj Gori dolazi upravo kao neophodna i dugo čekana sistematizacija koja ovu praksu konačno stavlja na mjesto koje joj je u istoriji umjetnosti pripada. Istražujući ovaj fenomen, Zadrima donosi važan uvid. Jean Carty u Crnoj Gori nije tek puki odjeljak zapadnih trendova, već praksa koja ovdje ima svoj jasan početak, razvoj i trajanje. Ono što ovu knjigu čini dragocjenom jeste i njen terenski arhivski karakter. Nastala je iz direktnog dijaloga sa autorima i njihovim porodicama, ona spašava od zaborava čitav jedan sloj naše kulture. Objavljivanjem ove knjige u izdanju Centra za kulturu, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, te prijestolnice Cetinje, otvara se novo poglavlje. Kako autor najavljuje, prva zvanična promocija biće održana na Cetinju, čime se pravi prvi veliki korak ka javnoj afirmaciji ove umjetnosti. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Pravo prijave imaju samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Predlozi će biti vrednovani prema umjetničkom kvalitetu, originalnosti, inovativnosti, kao i mogućnosti realizacije u izložbenom prostoru Centra za kulturu. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine, a rezultati konkursa biće objavljeni do kraja decembra ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi, manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064.
2: Oglasi, oglasi.
3: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Maya World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
3: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
3: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje, 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
5: Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right. You know what time it is.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 12 je sati, slušate vijesti Radio Cetinja. Na aktuelnoj listi sankcija Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija nalaze se tri firme iz Crne Gore, Donata Company DOO, International Business Corporation Bar i Hotel Casa Grande iz Ulcinja. Među fizičkim licima su Miodrag Daka Davidović, Luka Karadžić, ruski državljanin Sergej Kokorev i Branislav Brano Mićunović, koji je preminuo u aprilu 2024. godine, ali se njegovo ime i dalje pojavljuje u aktuelnoj pretrazi za Crnu Goru. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović podnio je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti odredbi zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, kojima je predviđeno da se dvorac Kruševac u Podgorici sa pripadajućim zemljištem prenese u privatnu svojinu. Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, predložio da Ustavni sud do donošenja konačne odluke obustavi izvršenje radnji kojima se vrši promjena prava svojine na dvorcu Kruševac. Cijene proizvoda i usluga u Crnoj Gori u avgustu su u prosjeku bile 1,2% više nego u julu, dok je godišnja inflacija dostigla 4,5%. Najveći doprinos mjesečnom rastu cijena dali su gorivo i maziva za motorna vozila, usluge mobilne telefonije i smještaja, pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat. Do rasta cijena goriva došlo je na globalnom nivou zbog sukoba između SAD-a i Irana, a vlada je od aprila počela da primjenjuje mjere smanjenja akciza na gorivo. Crnogorski vatrogasci traže hitnu izmjenu zakona o zaradama u javnom sektoru kako bi se zanimanje vatrogasca spasioca vratilo u odgovarajući platni razred, kao i povećanje koeficijenta složenosti poslova sa sadašnjih 7,3 na 9,5. Inicijativa vatrogasaca spasilaca srednje regije prerasla je u zajednički stav vatrogasaca širom Crne Gore, navodi se u saopštenju sa sastanka održanom 11. septembra u Podgorici, na kojem je, kako je saopšteno, odlučeno da od zahtjeva neće

0: Radio Mozaik Biz.
1: Kardiovaskularne bolesti odnose oko 20 miliona života svake godine, a stručnjaci sugerišu da bi dodavanje više crvene i ljubičaste hrane u ishranu moglo pomoći u podršci zdravlju srca. Kako navode, to je dijelom zahvaljujući antioksidativnim biljnim spojevima odgovornim za prepoznatljivu boju crvenog voća i povrća. Ljekari izdvajaju nekoliko namirnica ovih boja koje je preporučljivo uvrstiti u ishranu. Crno grožđe sadrži spojeve koji se nalaze i u mnogim drugim biljkama. Ishrana bogata polifenolima može smanjiti rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti. Uz to dodaju da borovnice svoju plavoljubičastu boju duguju antocijanima koji čine čak 60% polifenola prisutnih u tom voću, a idealne su kada se pospu po kaši ili jogurtu. Osim toga, crveni luk sadrži mnoge elemente koji pomažu u snižavanju krvnog pritiska. Stručnjaci dodaju i da kupine idealno pristaju u salate, a jednako su ukusne i kada se jedu samostalno. Antocijani djeluju na metabolički sindrom, riječ je o grupi stanja koja uključuju visok krvni pritisak, povišen nivo šećera u krvi, višak masnog tkiva oko struka i visoke nivoe holesterola. Stručnjaci dodaju da je crveni kupus namirnica koja bi mogla biti korisna za zdravlje srca, sadrži vitamin C i mnogo vlakana koja podstiču zdravu probavu. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064.
2: Oglasi, oglasi. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te.
5: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci, pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Čitaonica Nacionalne biblioteke Crne Gore Đurđe Crnojević u zgradi bivšeg italijanskog poslanstva radi samo u jutarnjoj smjeni od 7 do 11 časova, kako su saopštili iz biblioteke. Razlog je kvar na vodovodnim instalacijama. O ponovnom uspostavljanju redovnog radnog vremena korisnici će biti blagovremeno obaviješteni.
0: Cetinje Info.
1: Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar danas u 19 sati organizuju promociju zbornika Milenko A. Perović Život i djelo. O knjizi će govoriti Novica Vujović, Jasmina Nikčević, Marica Rajković Perović i Miloš Perović. U okviru programa biće dodijeljena i nagrada Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Promocija će biti održana na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski parastonoteniser Filip Radović danas počinje nastup na elit turniru u Ivlinu nadomak Pariza, koji okuplja gotovo sve najbolje svjetske igrače u kategoriji S10. Radović je voljom žrijeba svrstan u drugu grupu sa Japancem Mahirom Funayamom i stonoteniserom iz Egipta. Oba meča grupne faze odigraće se danas. Turnir u Ivlinu ujedno je i posljednji koji će uticati na rang listu Svjetske parastonoteniske asocijacije i žrijeb za svjetsko prvenstvo na Tajlandu. Radović u 2026. godini ima 4 osvojena trofeja u Vladislavovu, Linjanu, Podgorici i Pekingu.
0: Cetinje Info.
1: U utakmici petog kola Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige, fudbaleri Lovćena gostovaće danas ekipi Grblja. Nakon 4 odigrane utakmice cetinski tim ima polovičan učinak i 6 bodova, a gostovanje Grblju šansa je da se tim Boba Nakovića vrati na pravi put poslije neuspjeha protiv Koma. Jedan od najzapaženijih prvotimaca Lovćena u dosadašnjem toku sezone, Ariel Lucero, ističe da je ekipa spremna da napadne drugu pobjedu na gostujućem terenu.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 20 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Cetinje Info, slušajte Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Pregled sedmice.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite Pregled sedmice. Počinjemo sa informacijama koje su obilježile ponedjeljak 7. septembar. Majka četvoro djece MS obratila se redakciji Radio Cetinja povodom pravne i lične borbe koju vodi već gotovo 4 godine za, kako navodi, pravo svoje djece na mirno odrastanje i održavanje kontakta sa oba roditelja. Ona tvrdi da su u dugotrajnom sudskom postupku zanemarena mišljenja nadležnih organa starateljstva, te ukazuje na sporost pravosudnog sistema. Bračnu zajednicu napustila je krajem 2022. godine kada je sa sobom povela kćerku iz prvog braka i najmlađu bebu, dok je dvoje djece iz drugog braka ostalo sa ocem. Tvrdi da je po odlasku prethodio period narušenih odnosa i pritisaka sa akcentom na loš odnos bivšeg supruga prema njenom djetetu iz prethodnog braka. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
2: Pregled sedmice.
3: Zbornik radova Milenko A. Perović Život i djelo izašao je iz štampe, saopšteno je sa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Međunarodni naučni skup, kako navode, posvećen naučnom radu, akademskom angažmanu i građanskom aktivizmu univerzitetskog profesora filozofije Milenka A. Perovića, održan je na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Publikacija koju objavljuje fakultet donosi, kako kažu, najveći dio referata saopštenih na tom skupu.
2: Pregled sedmice.
3: Informacije koje su obilježile utorak 8. septembar. Jubilarni 10. Međunarodni festival umjetnosti i mode Golub mira Sarajevo Cetinje okupio je na Cetinju umjetnike iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijaspore. Kroz književnost, muziku, performans i modu, festival je prema riječima organizatora Dija Zakove poslao snažnu poruku mira, prijateljstva i zajedništva. Detalje slušajte u prilogu koleginice Jelene Drašković.
4: Kroz književnost, muziku, performans i modu, festival je prema riječima organizatora Dija Zakove poslao snažnu poruku mira, prijateljstva i zajedništva.
5: Prvi dio festivala smo već održali u Sarajevu u nedjelju 6.9. prije 2 dana. Noćas je druga faza koja je posvećena književnoj večeri uz dodatak umjetničkih performansi i drugog ostalog dijela programa. Ove godine je tu pod motom Djeca Sarajeva i Djeca Cetinja zajedno za mir. Uključili smo i horove iz Sarajeva Eva iz Cetinja.
4: U okviru festivala predstavljena je i antologija Golub mira koja okuplja pjesnike iz Crne Gore i regiona. Kako je kazala pjesnikinja Edita Dautović, riječ je o zbirci koja kroz poeziju povezuje autore različitih generacija.
6: Antologija okuplja pjesnike iz Crne Gore i regiona i na neki način je most između bivših jugoslovenskih zemalja, a inače promoviše, da kažem, taj multikulturalizam u Crnoj Gori.
4: Poruka mira predstavljena je i kroz performans Golubice mira kao i kroz modni dio programa. Festival se održava od 2019. godine, a njegov program iz godine u godinu postaje sve bogatiji i raznovrsniji. Od književnih i likovnih večeri preko modnih sadržaja do programa posvećenog uspješnim ženama regiona, cilj ostaje isti – povezivanje ljudi kroz kulturu i umjetnost, ističe profesorica Gordana Sarić.
7: Imam čast da sam ambasador Međunarodnog festivala Golub mira. Kao što je Dija već rekao, imali smo izuzetnu modnu reviju gdje je 12 divnih dama regiona prošetalo u bijelim haljnama kao bijela golubica. Mi jedino možemo da se izborimo za mir, ljubav među narodima, spajanjem.
4: Crnogorska dizajnerka i slikarka Senka Tujković predstavila je 3 haljine, a u kreacijama je, kako navodi, spojila modu sa motivima crnogorske tradicije, kulture i poznatih ličnosti.
8: Bavim se crnogorskom tradicijom, kulturom, oslikavam svu našu ljepotu, znamenitosti, kultne ličnosti, istorijske ličnosti. Večeras ćete imati priliku da vidite Njegoševu haljinu i haljinu Kana Radović.
4: Poseban segment večeri bio je posvećen djeci. Hor učenika osnovne škole Njegoš nastupio iz poruku Djeca Sarajeva i Cetinja zajedno za mir. Kroz video poruke i zajednički horski nastup, najmlađi učesnici podsjetili su da upravo generacije koje dolaze treba da grade društvo u kojem će različitosti biti razlog za povezivanje, a ne podjele.
2: Pregled sedmice.
3: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Pravo prijave imaju samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse.
2: Pregled sedmice.
3: Sada slijede informacije koje su obilježile srijedu 9. septembar. Književno-muzičko veče sa kantautorom i piscem Srđanom Marijanovićem i književnicom Žaklinom Bagaš održano je u Centru za kulturu prijestonice Cetinje. Opširnije u izvještaju koji slijedi.
0: Publika je imala priliku da se upozna sa Marijanovićevim petim romanom Zajedno, objavljenim u izdanju Prometeja. Priča romana direktno je inspirisana njegovim emotivnim i napetim povratkom u Zagreb i nastupom na festivalu poslije tri decenije pauze. Marijanović se prisjetio trenutka kada je izašao na binu, gdje ga je dočekala potpuna tišina i poruke koju je tada poslao publici.
9: Ja znam da dolazim iz tog grada koji možda i ne volite mnogo, jel? Ali ja nemam šta da vam ponudim osim moje muzike, a moja muzika uglavnom peva o ljubavi. Ja se nadam da muzika spaja ljude za razliku od politike.
0: Kroz roman koncipiran kao thriller, Marijanović je želio da poruči da svi treba na neki način da se probudimo.
9: Na prvoj stranici ove knjige piše jedna rečenica: da li je dobrota najjače oružje koje na kraju uvek pobedi? Na prvu loptu kao obična rečenica, to ste iz Biblije pročitali milion puta, ali nema to oružje. Da li je dobrota najjače oružje koje na kraju uvek pobedi? I to je velika istina. Sve smo probali, tenkovi, topovi, rakete, avioni, helikopteri, puške, pištolje, jel? Samo nismo probali to što je najlogičnije. Nismo probali s dobrotom.
0: Predstavljajući drugu zbirku poezije pod naslovom Žeć, objavljenu u izdanju Unireksa, Žaklina Bagaš je kazala da njeni stihovi izviru iz vječite potrebe za ljubavlju i ljudskom bliskošću.
10: Žeć kao i prethodna zbirka poezije Tišine su posvećene 90% tom najvećem daru životnom, to je ljubav. Da li je to ljubav između muškarca i žene ili je to ljubav prema djetetu, porodici, prijatelju, prema prosto pogledu, recimo na ovo lijepo Cetinje, to je sasvim svejedno, emocija je ta koja u suštini čini čitavu pjesmu, čitavu zbirku.
0: Naslov zbirke Žeć proistekao je iz misli koja se nametnula kao njena unutrašnja nit.
10: Što bi meni žednom život bez izvora, niti izvoru bez mene žednoga. Niti mi možemo opstajati kao ženska bića bez te muške polovine, niti oni bez nas. To je vječita borba, dok god je borba, to je ljubav.
0: Srđan Marijanović je tokom večeri cetinsku publiku podsjetio na pjesme koje su obilježile jedno vrijeme, ali i generacije slušalaca. Organizator književno-muzičke večeri je Centar za kulturu prijestonice Cetinje.
2: Pregled sedmice.
3: Prvi zvanični trailer za novo autorsko ostvarenje crnogorskog reditelja, multimedijalnog umjetnika i producenta Aleksandra Vujovića predstavljen je publici najavljujući film koji kroz spoj fantastike i drame govori o umjetniku, stvaralaštvu, muzici i porodičnim vrijednostima. Nakon velikog međunarodnog uspjeha, brojnih nagrada i selekcija koje je osvojio film Duga, Vujović u razgovoru za Radio Cetinje donosi prvi uvid u svoj novi projekat, ujedno i drugi dio filmske trilogije Tri ličnosti, opširnije na portalu Cetinski list.
2: Pregled sedmice.
3: Više državno tužilaštvo u Podgorici pozvalo je u srijedu Cetinjanku Vesnu Pejović povodom njenih javno iznesenih tvrdnji o motivima i pozadini masakra na Cetinju 12. avgusta 2022. godine. Iz tog tužilaštva su, odgovarajući na pitanja portala R-Media, saopštili da će Pejović biti saslušana u najkraćem roku.
2: Pregled sedmice.
3: Sada slijedi jedna muzička numera, a onda se vraćamo pregledu sedmice.

0: Pregled sedmice.
1: Nastavljamo pregled sedmice sa informacijama koje su obilježile četvrtak 10. septembar. URA će u narednom periodu podnijeti inicijativu za pokretanje postupka osnivanja doma starih na Cetinju, istakla je odbornica građanskog pokreta URA u Skupštini prijestolnice Cetinje Marina Martinović. Ona ističe da je Cetinje danas jedan od demografski najstarijih gradova u Crnoj Gori i da prosječna starost prelazi 43 godine, a da prijestolnica i dalje nema dom starih. Uvjereni smo da ova inicijativa predstavlja realnu potrebu velikog broja građana i da će naići na podršku drugih kolega u Skupštini, ali i prijestolnici Cetinje kako bi našim najstarijim sugrađanima obezbijedili zaštitu i dostojanstven život, ali se i na neki način odužili generacijama koje su gradile naše Cetinje i Crnu Goru, zaključila je Martinović.
0: Pregled sedmice.
1: Nakon lošeg starta sezone u regionalnoj ligi, uprava Cetinskog Lovćena odlučila je da dodatno pojača igrački kadar, pa je tako novi član crnogorskog šampiona golman Predrag Mijatović. On je u redove Lovćena stigao iz ekipe Dinama iz Pančeva gdje je proveo prethodne dvije sezone. Tokom svoje karijere branio je boje Partizana i Metalurga, a oprobao se i u elitnom rangu francuskog rukometa. Mijatović, koji ima 24 godine, prošao je sve mlađe kategorije reprezentacije Srbije.
0: Pregled sedmice.
1: Petak 11. septembar obilježile su sljedeće informacije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Cetinje su u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom na Cetinju i po nalogu postupajućeg državnog tužioca lišili slobode VD 49 sa Cetinja zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Cetinje preduzeli su mjere i radnje povodom prijave nevladine organizacije Ruka Šapi, uz koju je dostavljen i video zapis na kojem se vidi lice kako zlostavlja i udara psa u jednoj ulici na Cetinju. VD je tom prilikom saopštio policijskim službenicima da je tukao psa, navodeći da je riječ o njegovom psu rase Cane Corso. Nakon konsultacija sa postupajućim državnim tužiocem u osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju, a po njegovom nalogu VD je lišen slobode i bit će u zakonskom roku priveden nadležnom državnom tužilaštvu na dalju nadležnost.
0: Pregled sedmice.
1: Prvi međunarodni stručni skup Montenegro Edu Pharma Summit, koji okuplja domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti farmacije, održava se od 11. do 13. septembra na Cetinju. Svečano otvaranje skupa održano je u Vladinom domu. Opširni u prilogu koleginice Sonje Lagator.
2: Predsjednica nevladinog udruženja Farmaceutska edukacija Crna Gora, doktorica farmacije i specijalista Kristina Boričić, kazala je da će kroz ovogodišnji summit sa istaknutim domaćim i međunarodnim predavačima otvoriti brojne aktualne teme iz različitih oblasti koje oblikuju budućnost farmaceutske prakse.
3: MEPS nije nastao preko noći. Iza ovog skupa stoji tim od 14 farmaceuta koji su tokom proteklih 5 mjeseci svakodnevno i predano radili sa jednim zajedničkim ciljem, da Crna Gora dobije međunarodni stručni skup koji će postati mjesto gdje se susrijeće znanje, iskustvo i nove ideje.
2: Ona se zahvalila svima koji su pomogli da se ovaj skup održi i da Montenegro Edu Pharma Summit postane mjesto okupljanja farmaceutske zajednice. Istakla je važnost toga što se prvi summit održava baš na Cetinju, čija vrijednost simbolično povezuje nasljeđe, znanje i budućnost.
3: Vjerujem da će upravo ovaj ambijent biti inspiracija za nove ideje, stručne diskusije, profesionalna poznanstva koja će trajati i nakon završetka skupa.
2: Zamjenica gradonačelnika prijestolnice Cetinja Ana Novović podsjetila je da je 1878. godine na Cetinju otvorena prva državna apoteka u Crnoj Gori Jovo Dreč, koja je bila među najstarijima na Balkanu, te da je neprocjenjivo važno što se summit održava upravo na mjestu gdje je sve počelo.
4: Tema vašeg summita Farmacija inspirisana prirodom nosi predivnu, ali i odgovornu poruku. Inspirativna je i podsjeća nas na nevjerovatno bogatstvo i ljekoviti potencijal koje nam priroda daruje, a kojima Crna Gora tako nesebično obiluje. Sa druge strane, spoj nauke i prirode je izazovan, jer nas naučna ozbiljnost uči da prirodi pristupamo sa poštovanjem, ali i sa oprezom, tražeći u njoj ono što je zaista bezbjedno i dokazano djelotvorno za čovjeka.
2: Priznanje kao znak zahvalnosti za sve ono što je predstavljala i što danas predstavlja uručeno je Cetinjanki Radmili Srzentić. Ona je 43 godine radila u ovoj profesiji uz maksimalnu posvećenost pacijentima, jer kako kaže, farmacija nije samo profesija, nego je to rad u službi čovjeka.
5: Danas kad pogledam iza sebe Sarajevo, Cetinje, Ulcinje, pa ponovo Cetinje, vidim jedan veliki lijepi životni krug i ne mogu zamisliti ljepše mjesto da se taj krug zatvori nego ovdje gdje je sve počelo. I kad bih danas poslije svih ovih godina mogla ponovo da biram, izabrala bih isto, iste ljude, isti poziv i isti život. Dobrodošli svi na moje Cetinje.
2: U ime organizacije Naučnog odbora, zahvalnice za doprinos i podršku organizaciji uručene su pokroviteljima skupa Ministarstvu zdravlja Crne Gore, Institutu za ljekovi i medicinska sredstva, Medicinskom fakultetu te Farmaceutskoj komori. Zahvalnice su uručene i prijestonici Cetinje, Narodnom muzeju Crne Gore i turističkoj organizaciji prijestonice Cetinje, kao i sponzorima bez čije pomoći, kako su kazali, realizacija ovog događaja ne bi bila moguća. U okviru ovogodišnjeg MEPS-a raspisan je konkurs za likovni rad na temu Priroda kao lijek, a prvo mjesto osvojila je Martina Baranin iz osnovne škole Milija Nikčević iz Nikšića. Moderatorka je bila Marija Đuranović, a nastupio je i dječji hor Prijestonice pod dirigentskom palicom Petre Ivanović. Montenegro EduPharma Summit proizašao je iz EduPharma Community, koja okuplja farmaceute koji dijele zajedničku viziju razvoja i unapređenja farmaceutske djelatnosti i nastavit će se u Grand Hotelu na Cetinju do 13. septembra. Organizator događaja je nevladino udruženje Farmaceutska edukacija Crna Gora.
0: Pregled sedmice.
1: Slijede informacije koje su obilježile subotu 12. septembar. Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar danas u 19 sati organizuju promociju zbornika Milenko A. Perović Život i djelo. O knjizi će govoriti Novica Vujović, Jasmina Nikščević, Marica Rajković-Perović i Miloš Perović. U okviru programa bit će dodijeljena i nagrada Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Promocija će biti održana na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost.
0: Pregled sedmice.
1: Crnogorski parastonoteniser Filip Radović započeo je nastup na elit turniru u Ivlinu nadomak Pariza, koji okuplja gotovo sve najbolje svjetske igrače u kategoriji S10. Radović je voljom žrijeba svrstan u drugu grupu sa Japancem Mahirom Funajamom i stonoteniserom iz Egipta. Turnir u Ivlinu ujedno je i posljednji koji je uticao na rang listu Svjetske parastonoteniske asocijacije i žrijeb za svjetsko prvenstvo na Tajlandu. Radović je ove godine imao 4 osvojena trofeja u Vladislavovu, Linjanu, Podgorici i Pekingu.
0: Pregled sedmice.
1: U utakmici petog kola Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige fudbaleri Lovćena gostovaće danas ekipi Grblja. Nakon 4 odigrane utakmice cetinski tim ima polovičan učinak i 6 bodova, a gostovanje Grblju šansa je da se tim Boba Nakovića vrati na pravi put poslije neuspjeha protiv Koma 0-2. Jedan od najzapaženijih prvotimaca Lovćena u dosadašnjem toku sezone, Ariel Lucero, ističe da je ekipa spremna da napadne drugu pobjedu na gostujućem terenu.
0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste pregled sedmice. Hvala na pažnji. It's cool like that. Radio Cetinje.

ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo: otvoren prvi Montenegro Edu Farma Summit u Vladinom domu, promocija zbornika Milenka A. Perovića večeras na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost, fudbaleri Lovćena danas gostuju ekipi Grblja, vrijeme s jutra pretežno sunčano.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Prvi Montenegro Edu Farma Summit, koji okuplja brojne farmaceute iz zemlje i regiona pod nazivom Farmacija inspirisana prirodom, otvoren je u Vladinom domu na Cetinju. Opširnije u izvještaju koleginice Sonje Lagator.
3: Predsjednica nevladinog udruženja Farmaceutska edukacija Crna Gora, doktorica farmacije i specijalista Kristina Boričić, kazala je da će kroz ovogodišnji summit sa istaknutim domaćim i međunarodnim predavačima otvoriti brojne aktualne teme iz različitih oblasti koje oblikuju budućnost farmaceutske prakse.
4: MEPS nije nastao preko noći. Iza ovog skupa stoji tim od 14 farmaceuta koji su tokom proteklih 5 mjeseci svakodnevno i predano radili sa jednim zajedničkim ciljem: da Crna Gora dobije međunarodni stručni skup koji će postati mjesto gdje se susrijeće znanje, iskustvo i nove ideje.
3: Ona se zahvalila svima koji su pomogli da se ovaj skup održi i da Montenegro Edu Farma Summit postane mjesto okupljanja farmaceutske zajednice. Istakla je važnost toga što se prvi summit održava baš na Cetinju, čija vrijednost simbolično povezuje nasljeđe, znanje i budućnost.
4: Vjerujem da će upravo ovaj ambijent biti inspiracija za nove ideje, stručne diskusije, profesionalna poznanstva koja će trajati i nakon završetka skupa.
3: Zamjenica gradonačelnika prijestolnice Cetinja Ana Novović podsjetila je da je 1878. godine na Cetinju otvorena prva državna apoteka u Crnoj Gori, Jovo Dreč, koja je bila među najstarijima na Balkanu, te da je neprocjenjivo važno što se summit održava upravo na mjestu gdje je sve počelo.
5: Tema vašeg summita, farmacija inspirisana prirodom, nosi predivnu, ali i odgovornu poruku. Inspirativna je i podsjeća nas na nevjerovatno bogatstvo i ljekoviti potencijal koje nam priroda daruje, a kojima Crna Gora tako nesebično obiluje. Sa druge strane, spoj nauke i prirode je izazovan, jer nas naučna ozbiljnost uči da prirodi pristupamo sa poštovanjem, ali i sa oprezom, tražeći u njoj ono što je zaista bezbjedno i dokazano djelotvorno za čovjeka.
3: Priznanje kao znak zahvalnosti za sve ono što je predstavljala i što danas predstavlja uručeno je Cetinjanki Radmili Srzentić. Ona je 43 godine radila u ovoj profesiji uz maksimalnu posvećenost pacijentima, jer, kako kaže, farmacija nije samo profesija, nego je to rad u službi čovjeka.
6: Danas kad pogledam iza sebe Sarajevo, Cetinje, Ulcinj, pa ponovo Cetinje, vidim jedan veliki lijepi životni krug i ne mogu zamisliti ljepše mjesto da se taj krug zatvori nego ovdje gdje je sve počelo. I kad bih danas poslije svih ovih godina mogla ponovo da biram, izabrala bih iste ljude, isti poziv i isti život. Dobrodošli svi na moje Cetinje.
3: U ime organizacije Naučnog odbora, zahvalnice za doprinos i podršku organizaciji uručene su pokroviteljima skupa Ministarstvu zdravlja Crne Gore, Institutu za ljekovi i medicinska sredstva, Medicinskom fakultetu te Farmaceutskoj komori. Zahvalnice su uručene i prijestolnici Cetinje, Narodnom muzeju Crne Gore i Turističkoj organizaciji prijestolnice Cetinje, kao i sponzorima bez čije pomoći, kako su kazali, realizacija ovog događaja ne bi bila moguća. U okviru ovogodišnjeg MEPS-a raspisan je konkurs za likovni rad na temu Priroda kao lijek, a prvo mjesto osvojila je Martina Baranin iz osnovne škole Milija Nikčević iz Nikšića. Moderatorka je bila Marija Đuranović, a nastupio je i dječji hor prijestolnice pod dirigentskom palicom Petre Ivanović. Montenegro Edu Farma Summit proizašao je iz Edu Farma Community, koja okuplja farmaceute koji dijele zajedničku viziju razvoja i unapređenja farmaceutske djelatnosti i nastavit će se u Grand Hotelu na Cetinju do 13. septembra. Organizator događaja je nevladino udruženje Farmaceutska edukacija Crna Gora.
0: Cetinje Info.
1: Čitaonica Nacionalne biblioteke Crne Gore Đurđe Crnojević u zgradi bivšeg italijanskog poslanstva radi samo u jutarnjoj smjeni od 7 do 11 časova. Kako su saopštili iz biblioteke, razlog je kvar na vodovodnim instalacijama. O ponovnom uspostavljanju redovnog radnog vremena korisnici će biti blagovremeno obavišteni.
0: Cetinje Info.
1: Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar danas u 19 sati organizuju promociju zbornika Milenko A. Perović Život i djelo. O knjizi će govoriti Novica Vujović, Jasmina Nikčević, Marica Rajković Perović i Miloš Perović. U okviru programa biće dodijeljena i nagrada Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Promocija će biti održana na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski parastonoteniser Filip Radović danas je započeo nastup na elit turniru u Ivlinu nadomak Pariza, koji okuplja gotovo sve najbolje svjetske igrače u kategoriji S10. Turnir u Ivlinu ujedno je i posljednji koji će uticati na rang listu Svjetske parastonoteniske asocijacije i žrijeb za svjetsko prvenstvo na Tajlandu. Radović u 2026. godini ima 4 osvojena trofeja u Vladislavovu, Linjanu, Podgorici i Pekingu.
0: Cetinje Info.
1: U utakmici petog kola Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige, fudbaleri Lovćena gostovaće danas ekipi Grblja. Nakon 4 odigrane utakmice cetinski tim ima polovičan učinak i 6 bodova, a gostovanje Grblju šansa je da se tim Boba Nakovića vrati na pravi put poslije neuspjeha protiv Koma. Jedan od najzapaženijih prvotimaca Lovćena u dosadašnjem toku sezone, Ariel Lucero, ističe da je ekipa spremna da napadne drugu pobjedu na gostujućem terenu. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano ili malo umjereno oblačno. Na sjeveru ujutru po kotlinama ponegdje moguća kratkotrajna magla, a tokom dana povremeno više oblaka. Vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan, sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 22 stepena, a najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste gradske aktuelnosti, na pažnji vam zahvaljuju Nedo i Aleksandra.
0: Cetinje Info.
7: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio Fraternity.
0: All right, you know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi, manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
3: Spremni smo.
4: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
2: Tata, možeš biti posle škole.
3: Joj, telefon!
2: Ista ti!
5: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
6: Kasnimo!
5: A pametni satovi za samo 1 euro.
4: Isti ti!
3: Kao mama i kao tata, copy-paste!
5: Mtel, imate prijatelje!
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
7: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
8: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Promocija zbornika Milenko A. Perović, Život i djelo u organizaciji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i Crnogorskog PEN centra održat će se danas na pomenutom fakultetu sa početkom u 19 časova. Zbornik, kako navode organizatori, donosi 13 radova o Perovićevom naučnom radu i građanskom aktivizmu. Poseban odjeljak posvećen je bibliografiji u kojem je dat popis njegovih knjiga, studija i rasprava. O knjizi će govoriti Novica Vujović, Jasmina Nikšević, Marica Rajković-Perović i Miloš Perović. U okviru promocije biće održana i dodjela nagrade Milenko A. Perović za najbolji studentski esej koji su ustanovili porodica Perović i Crnogorski PEN centar. Kada se posmatra savremena crnogorska likovna scena, uočava se jasna praznina koja je decenijama postojala u vrednovanju radova nastalih od nekonvencionalnih odbačenih materijala. Jean Cartier je na našim prostorima dugo živio u slobodnom prostoru, van galerijskih okvira i izvan fokusa zvanične kritike, često doživljavan tek kao ekološki performans ili puka reciklaža. Knjiga istoričara umjetnosti Mladena Zadrime, Jean Cartier u Crnoj Gori, dolazi upravo kao neophodna i dugo čekana sistematizacija koja ovu praksu konačno stavlja na mjesto koje joj je u istoriji umjetnosti pripada. Istražujući ovaj fenomen, Zadrima donosi važan uvid. Jean Cartier u Crnoj Gori nije tek puki odjeljak zapadnih trendova, već praksa koja ovdje ima svoj jasan početak, razvoj i trajanje. Ono što ovu knjigu čini dragocjenom jeste i njen terenski arhivski karakter. Nastala je iz direktnog dijaloga sa autorima i njihovim porodicama, ona spašava od zaborava čitav jedan sloj naše kulture. Objavljivanjem ove knjige u izdanju Centra za kulturu, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, te prijestolnice Cetinje, otvara se novo poglavlje. Kako autor najavljuje, prva zvanična promocija biće održana na Cetinju, čime se pravi prvi veliki korak ka javnoj afirmaciji ove umjetnosti. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Pravo prijave imaju samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Predlozi će biti vrednovani prema umjetničkom kvalitetu, originalnosti, inovativnosti, kao i mogućnosti realizacije u izložbenom prostoru Centra za kulturu. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine, a rezultati konkursa biće objavljeni do kraja decembra ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi, manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064.
3: Oglasi, oglasi. I'll never give up looking for my baby.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Kardiovaskularne bolesti odnose oko 20 miliona života svake godine, a stručnjaci sugerišu da bi dodavanje više crvene i ljubičaste hrane u ishranu moglo pomoći u podršci zdravlju srca. Kako navode, to je dijelom zahvaljujući antioksidativnim biljnim spojevima odgovornim za prepoznatljivu boju crvenog voća i povrća. Ljekari izdvajaju nekoliko namirnica ovih boja koje je preporučljivo uvrstiti u ishranu. Crno grožđe sadrži spojeve koji se nalaze i u mnogim drugim biljkama. Ishrana bogata polifenolima može smanjiti rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti. Uz to dodaju da borovnice svoju plavoljubičastu boju duguju antocijanima koji čine čak 60% polifenola prisutnih u tom voću, a idealne su kada se pospu po kaši ili jogurtu. Osim toga, crveni luk sadrži mnoge elemente koji pomažu u snižavanju krvnog pritiska. Stručnjaci dodaju i da kupine idealno pristaju u salate, a jednako su ukusne i kada se jedu samostalno. Antocijani djeluju na metabolički sindrom, a riječ je o grupi stanja koja uključuju visok krvni pritisak, povišen nivo šećera u krvi, višak masnog tkiva oko struka i visoke nivoe holesterola. Stručnjaci dodaju da je crveni kupus namirnica koja bi mogla biti korisna za zdravlje srca, sadrži vitamin C i mnogo vlakana koja podstiču zdravu probavu. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.
2: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

help you out. Help me out. Help me out. Help me out.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi, manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064.
3: Oglasi, oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
1: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje, 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Promocija zbornika Milenko A. Perović Život i djelo u organizaciji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i Crnogorskog PEN centra održat će se danas na pomenutom fakultetu sa početkom u 19 časova. Zbornik, kako navode organizatori, donosi 13 radova o Perovićevom naučnom radu i građanskom aktivizmu. Poseban odjeljak posvećen je bibliografiji u kojem je dat popis njegovih knjiga, studija i rasprava. O knjizi će govoriti Novica Vujović, Jasmina Nikščević, Marica Rajković-Perović i Miloš Perović. U okviru promocije biće održana i dodjela nagrade Milenko A. Perović za najbolji studentski esej koji su ustanovili porodica Perović i Crnogorski PEN centar. Kada se posmatra savremena crnogorska likovna scena, uočava se jasna praznina koja je decenijama postojala u vrednovanju radova nastalih od nekonvencionalnih odbačenih materijala. Jean Cartier je na našim prostorima dugo živio u slobodnom prostoru, van galerijskih okvira i izvan fokusa zvanične kritike, često doživljavan tek kao ekološki performans ili puka reciklaža. Knjiga istoričara umjetnosti Mladena Zadrime Jean Cart u Crnoj Gori dolazi upravo kao neophodna i dugo čekana sistematizacija koja ovu praksu konačno stavlja na mjesto koje joj je u istoriji umjetnosti pripada. Istražujući ovaj fenomen, Zadrima donosi važan uvid. Jean Cart u Crnoj Gori nije tek puki odjeljak zapadnih trendova, već praksa koja ovdje ima svoj jasan početak, razvoj i trajanje. Ono što ovu knjigu čini dragocjenom jeste i njen terenski arhivski karakter. Nastala je iz direktnog dijaloga sa autorima i njihovim porodicama, ona spašava od zaborava čitav jedan sloj naše kulture. Objavljivanjem ove knjige u izdanju Centra za kulturu, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, te prijestolnice Cetinje, otvara se novo poglavlje. Kako autor najavljuje, prva zvanična promocija biće održana na Cetinju, čime se pravi prvi veliki korak ka javnoj afirmaciji ove umjetnosti. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Pravo prijave imaju samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Predlozi će biti vrednovani prema umjetničkom kvalitetu, originalnosti, inovativnosti, kao i mogućnosti realizacije u izložbenom prostoru Centra za kulturu. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine, a rezultati konkursa biće objavljeni do kraja decembra ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Tu bujnoća zgore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: 生。
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi, manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064.
2: Oglasi.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: How do you thank me?
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi, manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064.
3: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup multi-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi.
2: Izdaje se novi, manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064.
0: Oglasi, oglasi.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te.
5: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi, manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064.
3: Oglasi, oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
4: Spremni smo.
5: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
3: Tata, možeš biti posle škole.
4: Joj, telefon!
3: Ista ti!
6: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
7: Kasnimo!
6: A pametni satovi za samo 1 euro.
5: Isti ti!
4: Kao mama i kao tata, copy-paste!
6: Mtel, imate prijatelje!
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
8: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
1: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
9: Hit dana.

she don't succeed. Get what you want, but not what you need.

si todo el mundo. One, two.

the sound that

Mr. World Champion on the drums. Thank you, everybody. Last one.